Կամարջո բաթպատիպ ծեմու ռադիո մսմեն էլ էպո։ Եթեր շիա ռադիո սատգուրի թուրքի ես խմա։ Հսկա խլավ տոցտա խուտի իմնիսի խուտ շաբատի թուրքի ես տրոյի թերտ մետի թպիլիսի տրոյի թոր մետի սաաթիա։ Ռադիո թուրքի ես խմիս կատլունովանի կատացեմեպիս մոս մեն անկարի դան շեգի ձլի ատ խովել գետ թուրքի ես տրոյի թերտ մետ թպիլիսի տրոյի թոր մետի սաաթի դան։ Սխրայա թացեք պսացոր մոցտատ խուտ մետի գիլու էրցիս սիխշիրիս ոտստա թերտ մետի մետրիս մոգլ է դիապազոնձ է։

Բարի լույս արգելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ ՏՏ հայի համատլուերն են հինգշաբթի, հունիսի 25։ Ձեզ են ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կմեկնի Թուրքիա մասնակցելով Արդան ժողովին Էրդողանի համար։ Դոնալդ Թրամփ. Իրանի պատերազմը ավարտված է։ Վերջնական համաձայնագրի համաձայն Իրանի կողմից նավերի տարանցման վճարների գանձումն անընդունելի է, ասաց նախագահ Թրամփը։ Իսրայելի պատերազմի արժեքը օգտմից իվեր մոտեցել է 205 միլիարդ դոլարի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի պատերազմը ավարտված է։ Վաշինգտոնի National Mall-ում Ամերիկա 250-ամյակի նվիրված 1-ամյա փառատոնի մեկնարկի նվիրված հանավաքի ժամանակ ելույթ ունենալով Թրամփը նշեց, որ 2000 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մենք վերջապես խաղաղության կունենանք մերձավոր արևելքում։ Նախագահի խոսքեր հնչել այն ժամանակ, երբ Պենտագոնը կոչ արել Կոնգրեսին հաստատել 88 միլիարդ դոլար հրացուցիչ ֆինանսավորման փաթեթը Իրանում պատերազմի և վարչակազմի այլ արժանապատվությունների ծախսերը հոգալու համար, այն բանից հետո, երբ ՕՆՍ-ները ընդունել են բանաձևեր, որոնք ուղղված են հետագա ռազմական գործողությունները սահմանափակելուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր, որը ներառում է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության կամ ծովային տարածման վճարներ, անընդունելի կլինի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների համար։ Նախագահը տպնդել է, որ թույլատրության վճարները կսկսեն նախադեպ, որը կարող է խրախուսել նմանատիպ պահանջներ այլուր։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի, Լիբանանի, Սիրիայի և Իրանի դեմ իսրայելի պատերազմի արժեքը հասել է գրեթե 205 միլիարդ դոլարի։ Կառավարության ծախսերը, Միացյալ Նահանգների օգնությունը և կորցրած արտադրության միասին հավաքվում են, որ հակամարտությունների ընդհանուր տնտեսական արժեքը հասնում է մինչև 205 միլիարդ դոլարի։ Հաշվարկը չի ներառում պետության կողմից չստացված անհատական կորուստները կամ մասնավոր հատվածի բոլոր կորուստները, նշվում է հաղորդության մեջ, հավելելով, որ բեռը կարող է ավելի մեծանալ, եթե հակամարտությունը շարունակվեն։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ եվրոպայացի դաշնակիցները ցանկանում են Ուկրաինային աջակցության ուժեղ ազանշան ուղարկել հուլիսին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի Կառավարման ժողով, Բերլինում Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի աշխարհին հյուրընկալելուց հետո։ Ռուսաստանին ուղված ուղերձն այն է, որ Ուկրաինան մնում է ուժեղ, ասաց Մերցը համատեղ մամուլի ասուլիսում, այն բանից հետո, երբ աշխարհն է տեսազանգին ունեցել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ։ Մերցը նաև նշեց, որ Գերմանիան առաջարկում է ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցները ուժեղ ֆինանսական պարտավորություն ստանձնեն Կիևի նկատմամբ, ընդգծելով, որ Եվրոպայի աջակցությունը Ուկրաինային չի տատանվում։ Չիկագոյի քաղաքապետ Բրենդեն Ջոնսոնը պաշտոնապես օգոստոսը հայտարարել է թուրքական ժառանգության ամիս, ի նշան քաղաքի մշակութային, սոցիալական և տնտեսական կյանքում թուրքական-ամերիկյան համայնքի հսկայական ներդրման։ Պաշտոնական հաշակագիրը ներկայացրել է թուրքական փառատոնի մշակութային ժառանգության կոնվենցիայի կոմիտեի նախագահ Հալի Դեմիրին քաղաքի կողմից Չիկագոյում և նրա սահմանից դուրս թուրքական ժառանգության և մշակույթի աճող ազդեցության ճանաչման շրջանակներում։ Հաշակագիրը ընդգծում է թուրքական մշակույթի պատմության, ավանդույթների, խոհանոցի, երաշխության և համանքային ծառայության տոնակատարության կարողությանը։ Հայտարարությունը հրապարակվել է 3-րդ ամենամյա թուրքական փառատոնից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, որը նախատեսված է 2026 թվականի օգոստոսի 1-ից 2-ը Իլյոնոս նահանգի Թինլի պարկում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Դեմ ցսական մաներներով։ Այսօր մենք կանդրադառնանք ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ արտասանից մեկին՝ ազգային պետությունի ինքնիշխան իրավունքների եւ բազմազգ կորպորացիաների տրիլիոն դոլարանոց կապիտալի հզորության միջև արհելի պայքարին։ Մեր հարցը պարզ է, բայց նույնքան ցնցող. ով է իրականում վերահսկում համաշխարհային ֆոնդերը։ Պետություններն են, որոնք սահմաններ են գծում եւ բանակներ են կերակրում, թե սահմաններ չճանաչող հսկայական կորպորացիաները, որոնք հաշվեկշիռները գերազանցում են շատ երկրների ազգային եկամուտը։ Վերջերս տեղի ունեցած մի զարգացում կոնկրետացրել է այս վերացական հարցը, բարացիորեն ցնցելով միջազգային դիվանագիտությունն ու ֆինանսական միջանցքները։ Մեր աչքերը, ականջը եւ վերլուծական սեղանները ներկայումս ամբողջությամբ կենտրոնացած են Իրանի համար նախատեսված հսկայական ֆոնդի վրա։ Կիկնայք եւ պարունայք, ինչպես օրացույցը ցույց է տալիս 2020 թվականի հունիսի 16-ը, միջազգային լրատվական գործակալությունների էկրաններին սկսեցին հայտնվել թարմ լուրեր։ Սա պատմական համաձայն էր Միացյալ Նահանգի եւ Իրանի միջև կուլիսային դիվանագիտության արդյունք, որը հայտարարվեց այնպիսի համաշխարհային լրատվամիջոցների առաջին էջերում, ինչպիսիք են Reuters-ը եւ Al Jazeera։ Համաձայնագիրը հիմքում գած է հսկայական Իրանի վերակառուցման եւ ներդրումային հիմնադրամը, որի արժեքը կազմում է արհելը 200 միլիարդ դոլար։ Իրավիճակն ավելի հետաքրքիր է դառնում, երբ ուսումնասիրում են լուրի մանրամասները, նույնիսկ նախքան համաձայնագիրի թանակը չորանալը։ Նշում է, որ այս 200 միլիարդ դոլարի կեսից ավելին, մոտավորապես 160 միլիարդ դոլար արդեն իսկ խոսացած է։ Եվ այսեղ է արժանում մեծ հարցական նշանը. ով է այդքան արագ այս միլիարդավոր դոլարները դրել սեղանին, եւ ինչու այս նախագծում Իրանին, մերձավոր արևելքի ամենակարևոր դերակատարներից մեկին, համաշխարհային համակարգին վերաինտեգրելու համար։ Ամերիկյան վարչակազմի կարևոր դեմքի J.D. Vance-ը հանությանը բացահայտեց խնդրի տեխնիկական և քաղաքական մարդամասները։ Vance-ի հայտարարությունը փոխում է ֆոնդերի գործունեության մեխանիզմը։ Այս հիմնադրամը դասական պետական օգնություն չէ, որը գալիս է ամերիկացի հարկատուների գրպանից կամ Մարշալի պլանի նման դոկտորինը։ Մենք կայնացենք բոլորովին նոր աշխատասական մոդելի մեջ, որտեղ պետությունը ոչ միայն ճարտարապետներն են, այլև ֆինանսավորվում եւ կառավարվում են ամբողջությամբ բազմազգ ընկերությունների ակտիվների կառավարման, հսկաների եւ համաշխարհային ներդրումային կոնսորցիումների կողմից։ Այսպիսով, ինչու է մեզ ցույց տալիս այս իրավիճակը եւ ինչ Մի կոմից կա Իրանը, որը տայինը շարունակ ենթարկվել է պաշտամիջոցների, որի նավթազգային ենթակառուցվածքները կարիք ունեն արդիականացման և որի արդյունաբերությունը սպասում է տեխնոլոգիական վերափոխման։ Մյուս կողմից կան համաշխարհային կապիտալի հոլդինգներ, որոնք այս ներուժը տանում են որպես շահույթի հնարավորություն։ J.D. Vance-ի բացատրությունների համաձայն, այս 200 միլիարդ դոլարի ֆոնդի կառավարման մեխանիզմը կիրականացվի միջազգային բանկերի և ֆոնդերի կառավարիչների կողմից վերահսկվող էսկրու հաշիվների միջոցով։ Ընկերությունը կներդրեն գումարը և Իրանի նավթից և գազից ապագա եկամուտները կօգտագործվեն որպես գրավ այդ ընկերությունների համար։ Ահա թե որտեղ է պարզարվում պետություններ, թե կորպորացիաներ։ Հարցի պատասխանը Ինչ է վերաբերում քաղաքական կամքին, Վաշինգտոնն ու Թեհրանը կարող են այցոքնստել սեղանի շուրջ եւ ստորագրել դիվանագիտական արձանագրություն։ Սակայն այդ արձանագրության իրականացումը, գործանների շահագործումը եւ հողակաշարի անցկացումը ամբողջությամբ կախված են կորպորացիաների ուղղված միջոցների հոսքից։ Այս համատեքստում պետությունը ենթարկվում են կարգավորողների, խաղի կանոնները գրող մրցավարների դերին։ Մինչդեռ կորպորացիաները դառնում են միջոցները կառավարող եւ տեղում անմիջականորեն գործող հիմնական խաղացողները։ Կապիտալը իբնութով չի սիրում քաղաքական ռիսկերը։ Սակայն, եթե շահույթի մարժման ավելի մեծ է, քան աշխարհական ռիսկը, այն ստեղծում է իր սեփական մեխանիզմները այդ ռիսկը կառավարելու համար։ Այսօր Իրան ուղերձելիս միջոցները համաշխարհային կորպորացիաների համար միջոցեն կառավարություններին նշելու որ դուք մի կողմ քաշեք, մենք կֆինանսավորենք դիվանագիտությունը։ ՏՏ Թուրքիա ժանրաժողովանի հարգելու կնդիներ։ Այս իրավիճակի հետևանքները համաշխարհային աշխարհակականության մեջ խորն են։ Կորպորացիաների կողմից կառավարվող նման հսկայական միջոցները կարող են պատանդ պահել պետությունների արտաքին քաղաքականությունը։ Պարզ գրասեք, որ վաղը Ամերիկա միացան

Նրան վարչակազմ փոխվում է եւ նոր նախագահը ցանկանում է միակողմանորեն չեղարկե այս համաձայնագիրը Իրանի հետ։ Նա կբախվի ոչ միայն Թեհրանի վարչակազմի, այլև իր երկրի հսկայական ֆինանսական լոբիների եւ ակտիվների կառավարման ընկերությունների հետ, որոնք միլիարդավոր դոլարներ են ներդրել Իրանում։ Կորպորատիվ միջոցների կառավարումը միջազգային համաձայնագիրը վերածում է գլոբալ վահանի, որը պաշտպանում է նրանց պետությունների կմաճուկներից։ Ամփոփելով Իրանի վերակառուցման հիմնադրամի օրինակը ցույց է տալիս, որ 21-րդ դարում աշխարհակականությունը ձևավորվում է ոչ միայն գեներալների քարտեզներով կամ դիվանագետների դիվանագիտական նոտաներով։ Այսօր աշխարհը ականատես է լինում ազգային ինքնիշխան հարստության հիմնադրամների եւ բազմազգ մասնավոր հիմնադրամների միջև գերիշխանության համար պայքարի։ Եվ այս պարկարում կշերքին նժարը գնալով թեքվում է այս ընկերությունների օգտին, որոնք վերահսկում են փողը եւ լոգիստիկան։ Այսօր Սալիք Հայայի կողմից պատրաստած աշխատասական քաղաքականություն հաղորդման միջոցով մենք ուսումնասիրեցինք իրական հիմնադրամի նախապատասխանությունը եւ համաշխարհային կապիտալի անտեսանելի ծանոթությունը պետությունների վրա։ Մեզ հատկացված ժամանակն ավարտվել է։ Հուսով ենք հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել փողի եւ իշխանության նոր ուղիների շուրջ։ Անկարայից ՏՏ Թուրքիայի ձեռնարկղային ստուդիոներից մաղթում ենք բոլորիդ երջանիկ եւ խաղաղ օրեր։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՏՀ այն համատլույն է, ուրբաթ, հունիսի 26. Ձեզ են ներկայացում ովը գլխավոր թեմաները. ՆԱՏՕ-ն Անկարայի հրատանջողում կներկայացնի միլիարդավոր դոլարների հաջողությամբ նոր պաշտպանական պայմանագրեր. ՄԱԿ-ը և ԱՄՆ-ն ուժեղացնում են փրկարարական օգնության ջանքերը Վենեսուելայում. Իսրայելը գազում սպանել է 1 պայծենցու. ԱՄՆ-ն և Պարսիցոց ԵԿՆ-ը մերժում են Հորմուզի նեղուցում վճարվող վճարները. Իսրայելը սպանել է 6 լիբանանցու։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն նշեց, որ Դաշինքը հաջորդ ամիս Թուրքիայի մարգարակ Անկարայում կայանալի հրատանջողում կհրապարակի 15 միլիարդավոր դոլարների նոր պաշտպանական պայմանագրեր, քանի որ անդամ պետությունները ձգտում են լայնի ռազմական արտադրությունը և համապնդել կոլեկտիվ անվտանգության հնարավորությունները։ Ռուտեն նշեց, որ Անկարայի հրատանջողը ավելի կարևոր, քան անցյալ տարվա Հաագայում կայացած հրատանջողը, ընդգծելով Դաշինքի պարտավորությունների կատարման կարևորությունը։ Հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում կայանալի ՆԱՏՕ-ի հրատանջողը հնարավորություն կտա ցուցադրել պաշտպանական նացիոնաբերության համագործակցության ընդնայման և արտադրական հզորությունների ավելացման գործում արձանագրված առաջընթացը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Պարսիցոցի համագործակցության խորհրդի երկրները կոչ են արել վերաբացել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհով ազատ նավարկությունը մնում է էական, ծածաշնային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Երկու կողմերը ընդգծել են նեղուցի վերաբացման կարևորությունը, նշելով, որ ազատ, անվրեպահ և անսահմանափակ հանավարկությունը ներառել միջազգային իրավունքի համաձայն տարածքի կազմման իրավունքը մնում է էական, ծածաշնային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Նախարարները նաև ընդգծել են շարունակությունն ու միասնությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը, քանի որ Միացյալ Նահանգները և իրարի միջև բանակցությունը ընթանում են դեպի ռազմական գործունեությունների ավելի մշտական դադարեցում, նշելով ընդհանուր նպատակը կանխել Թեհրանի երբևէ միջուկային զենքի մշակումը կամ այլ կերպ ձեռքբերումը։ Իսրայելական բանակը նշեց, որ սպանել է 6 մարդու, որոնց Հեզբոլլահն նշեց, որ քաղաքացիական անձինք է հարավային Լիբանանում, Թել Ավիվի կողմից Միացյալ Նահանգների կողմից շարունակվող հրդադարի շարունակական խախտումների պատճառով։ Հիզբոլլահն նշեց, որ իսրայելական անօթաչու թռչող սարքի գործադուլը, որի

0: տիրախ արավ այն Լիբանանում խաղաղ բնակիչներնեին հրատատարի կոպիտ խախտումը, չնայած զինատատարի նկատմամբ իր շարունակական հակամարտությանը։ Խումբը հարձակումը նկարագրել է որպես իսրայելական բանակի կողմից Լիբանանցի խաղաղ բնակիչներին երկրորդ կանխամտածված սիրախավորում 48 ժամվա ընթացքում։ Իսրայելական ուժեր կրակ են բացել Գազայի հյուսիսում և պալեստինցի է սպանվել, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտած հրատատարի վերջին խախտումն է։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով չորեքշաբթի օրվա դրությամբ իսրայելի կողմից հրատատարի խախտումների տևանքով մահացել է 1029 պալեստինցի և վիրավորվել 2249 մարդ։ Հրատատարը կնքվել է Գազայում իսրայելի կողմից իրականացած 2 տարվա ցեղասպանության հետևանքով, որը սկսվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սկսել է մոբիլիզացնել մարդասերական օգնությունը և նպաստել քաղաքային որոնողական փրկարարական խմբերի տեղակայմանը Վենեսուելայում, երկրում տեղի ունեցած ավերի երկրաշարժերից հետո։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նպաստում է քաղաքային որոնողական փրկարարական խմբերի տեղակայմանը, ասաց ՄԱԿ-ի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը, հավելելով, որ քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է անդամ պետությունների աջակցության առաջարկները։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների Հարավային Հարմարտարությունն նշեց, որ համակարգումը օգնություն ցուցաբերել գործողություն է և միջազգային գործընկերների հետ և ստեղծել է օպերատիվ պլանավորման թիմ արձագանքը վերահսկելու համար։ Եվ ձեր մնալու է նեն ՏՏ հայրենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Ուկրաինայում պատերազմի վերատնակետներ, քաղաքական որոշիչն է միմյանց էին մեղադրում, մինչդեռ փորձագետներ զգուշացնում էին համաշխարհային բարենային ճգնաժամի մասին։ Այնուհետև Ստամբուլում տեղի ունեցավ մի բան, որ շատերը չէին սպասում։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նկատուցիչները հանդիպեցին նույն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ խաղաղությունը կստացվի մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ոչ ոք չէր կանխատեսում, որ զենքերը կթաթարեն։ Սակայն Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջորդությամբ համաձայնության ձեռք բերված վերսկսել հացահատիկի այս արտադրումը ուկրաինական նավահանգիստներից, որտեղ միլիոնավոր տոննա հացատերկեր մնացել։ Սա դիվանագիտական շքեղ հաղթանակ չէր։ Չկային արշավներ, որոնք ձեռք սեղմում էին տեսախցիկների լույսի ներքո կամ մեծ հայտարարություններ, որոնք կարող էին փոխել աշխարհը մեկ գիշերվա ընթացքում։ Փոխարենը ի հայտ եկավ ավելի շոշափելի արդյունք՝ սննդի հասանելիություն։ Աֆրիկայում մեծավոր արևելքում և այլոր շատ ընտանիքներ, մարդիկ, ովքեր տեղյակ չէին Ստամբուլի բանակցություններից, կարողացան հասնել իրենց սեղանին դիվանագիտության հաջողության շնորհիվ այն ժամանակ, երբ շատերը կարծում էին, որ դա անհնար է։ Այս իրադարձությունը շատ բան է ասում Թուրքիայի դերի մասին ժամանակակից աշխարհում։ Թուրքիայի խաղաղության կառուցման ջանքերը չեն սահմանվում մեծ ժեստերով կամ գլոբալ գաղափարախոսական արշավներով։ Ավելի շուտ դրանք հիմնված են դիվանագիտության նկատմամբ համբերատար մոտեցման վրա։ Պահպանել երկխոսությունը, երբ ուրիշները խզում են կապերը, և դռները բաց պահել, երբ ուրիշները արդեն փակել են դրանք։ Երկրի հարավում է գտնվում Սիրիան, որը տասամյակից ավելի ինչ պատերազմի մեջ է։ Արևելքում են Իրաքն ու Իրանը, իսկ Զովի մյուս կողմում Ռուսաստանը, Էգեյան ծովի մյուս կողմում Հունաստանը, դրանցից այն կողմ են գտնվում Բալկանները, Հարավային Կովկասը և Արևելյան միջերկրական ծովը, ծածաշրջաններ, որտեղ հազվադեպ է հաստատվել երկարատև խաղաղություն։ Երբ այս ծածաշրջանում ճգնաժամը են բռնկվում, խնդիրներ չեն հեռանում Թուրքիայից։ Փախստականները ժամանում են Թուրքիայի սահմաններ, արևտրային ուղիները խափանվում են, էներգետիկ ռեսուրսները սպառնում են, և անվտանգության ռիսկերը մեծանում են։ Աշխարհությունը չի որոշում ճակատագիրը, այլ ձևավորում է առօրյա կյանքի իրականությունը։ Հետևաբար, թուրք հրաշավորներն երբեք ծածաշրջանային կայունությունը չեն դիտարկել որպես միայն արտաքին քաղաքականության նպատակ։ Թուրքիայի հարևան երկրներում խաղաղությունը ոչ միայն ցանկանալի է, այլև կենսական հանրաճեշտություն։ Այս դիրքը նաև Անկարային եզակի առավելություն է տալիս։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության և բազմաթիվ ծածաշրջանային հետ պատմական, մշակութային և տնտեսական կապերի շնորհիվ Թուրքիան ունի դիվանագիտական կարողություններ, որոնց հետ քչերը կարող են համեմատվել։ Այն կարող է միավորել այն կողմերին, որոնք հաճախ են ցանկանում նույնիսկ խոսել միմյանց հետ, և սա փոքր նվաճում չէ։ Եթե թուրքական արտաքին քաղաքականության մեջ կա մեկ ընդհանուր գիծ, ապա դա հետևյալն է, որ Թուրքիան երկխոսություն է պահպանում այն գործող անձանցեր, որոնց հետ մյուսները սովորաբար հրաժարվում են շփվել։ Անկարան աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, միաժամանակ բաց պահելով Մոսկվայի հետ հաղորդակցության ուղիները։ Որպես ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից, Թուրքիան պահպանում է իր հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։ Այն համագործակցում է կառավարությունների, ընդդիմադիր խմբերի, ծածկագրային տերությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ տարբեր հակամարտություններում։ Թուրքիայի քննադատները այս մոտեցումը ընդգրկում են որպես անհամապատասխան կամ երկու կողմերին օգուտ տալու փորձ։ Սակայն միջորդին տեսանկյունից համաբանությունը բավականին պարզ է։ Եթե դուք հրաժարվում եք խոսել մեր կողմի հետ, չեք կարող օգնել երկու կողմերին գտնել ընդհանուր լեզու։ Խաղաղության բանակցությունը

چن وار وو من گیر نیمی چف درنگ دیگه این اونینم تشنامی نیمی چف میشنور تا ادنجشت مگه ورین یرکو گوبنین بادرار سنتونین یف ایدیالاگان دیبکوم بستاهل ترکین هاجاق پورتیل ستانزین ایس دیره Բանակցությունների սեղանից այն կողմ Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում գերազանցում են դիվանագիտական սահմանները։ Թուրք զինվորականները մասնակցել են Մակիավելիքան 30 խաղաղապահ առաքելությունի։ Բոսնիան, Կոսովոն և Սոմալին այս ներդրումը կոնկրետ օրինակներ են։ Սոմալիում զուտ անվտանգության վրա կենտրոնացած մոտեցում ընդունելու փոխարեն Թուրքիան կառուցել է հիվանդանոցներ, մեկնարկել ենթակառուցվածքային նախագծեր և ընդլայնել մարդասիրական օգնությունը։ Այն փաստը, որը Մոգադիշիում Թուրքիայի դեսպանը նախընտրում է ապրել ժողովրդի մեջ, այլ ոչ թե անվտանգ դիվանագիտական համալիրում, ամփոփում է այս փիլիսոփայությունը։ Խաղաղությունը միայն պայտարազմի բացակայություն չէ, այլև այնտեղ լինելու պատասխանատվությունը։ Փախստականների հարցում Թուրքիան դարձել աշխարհի ամենամեծ ընդունող երկրներից մեկը, ընդունելով ավելի քան 3.6 միլիոն գրանցած սիրիացիների, ինչպես նաև 100 հազարավորներ Աֆղանստանից, Իրաքից և այլ երկրներից։ Դպրոցների, հիվանդանոցի և տեղական համայնքների վրա բերել ծանր եղան և քաղաքական լարվածությունը մեծացել է։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան շարունակել է իր դռները բաց պահել։ Խաղաղության վերաբերյալ քննարկումները հաճախ կենտրոնանում են հրադադարի և գարտանժողովների վրա։ Թուրքիայի խաղաղության քաղաքականությունը Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում պետք է գնահատվի նրա գործողությունների միջոցով։ Երբ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ մնաց ամբողջ աշխարհում և սննդամթերքի գները բարձրացան, Թուրքիան օգնեց հեշտացնել այդ հացահատիկների արտահանումը։ Երբ միլիոնավոր մարդիկ գնալու տեղ չունեին, Թուրքիան նրանց սապաստան առաջարկեց։ Երբ պատերազմող կողմի միջև հաղորդակցությունը խզվեց, Թուրքիան հաճախ այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը կարող է կապ պահպանել երկու կողմերի հետ։ Սրանք ոչինչ չեն երաշխավորում խաղաղություն, ոչ մի երկիր չունի այդ ուժը։ Սակայն դա արտացոլում է հետևողական ընտրություն՝ պահպանել հեկողությունը, երբ վախումն ավելի հեշ է թվում։ Խաղաղությունը հազվադեպ են կարողացում բոլորին գերազանցող երկրները։ Ավելի հաճախ խաղաղությունը կարողացում են նրանք, ովքեր պատասխան խոսել բոլորի հետ։ Սա այն դերն է, որ Թուրքիան փորձում է ստանձնել այն կատարյալ չէ, բայց վշականել։ Աշխարհում, որտեղ մտածությունը, անվստահությունը և ճգնաժամերը գնալով ավելի որոշիչ են դառնում, այն երկրները, որոնք կարող են կամուշ կառուցել հակառակորդների միջև եղած բաժանարկծի վրա, ավելի կարևոր կլինեն, քան երբևէ։ Թուրքիայի խաղաղ ջանքերի ամենամեծ ժառանգությունը թերևս կայանում է ոչ թե մեկ համաձայնագրերի կամ գարտանժողովի, այլ ոչ այնքան տեսանելի, բայց կենսականորեն կարևոր խնդրի մեջ, այդ կամուշների փլուզումը կանխելու մեջ։ Հարգելու կներ, այսօր ձեզ ենք նկարացում Էմետ Իմանի կոմից ՏՏ Ռաշյանի համար բացասած հոդվածի ժողովածուն։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն այգիլու կնդիներ, ՏՏ հայանի համատլույն է, ուրպատ, հունիսի 26։ Ձեզ են ներկացում ովակախավոր թեմաները։ ՆԱՏՕ-ն Անկարայի հրատանջողում կներկայացնի միլիարդավոր դոլարների աջակցությամբ նոր պաշտպանական պայմանագրեր։ ՄԱԿ-ը և ԱՄՆ-ն ուժեղացնում են փրկարարական օգնության ջանքերը Վենեսուելայում։ Իսրայելը գազում սպանել է 1 պայուսինցու։ ԱՄՆ-ն և Պարսիցոց երկրները մերժում են Հորմուզի նեղուցում վճարվող վճարները։ Իսրայելը սպանել է 6 լիբանանցու։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն նշեց, որ դաշինքը հաջորդ ամիս Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում կայանալի հրատանջողում կհրապարակի 15 միլիարդավոր դոլարների նոր պաշտպանական պայմանագրեր, քանի որ անդամ պետությունները ձգտում են լայնի ռազմական արտադրությունը և ամապնդե կոլեկտիվ անվտանգության հնարավորությունները։ Ռուտեն նշեց, որ Անկարայի հրատանջողը ավելի կարևոր քան անցյալ տարվա Հաագայում կայացած հրատանջողը։

Ընդգծելով դա շենքի պարտավորությունը կատարման կարևորությունը։ Հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գերատնտեսական ժողովը հնարավորություն կտա ցուցադրել պաշտպանական նացիոնաբերության համագործակցության ընդնայման և արտադրական հզորությունների ավելացման գործում արձանագրված առաջընթացը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Պարսի ծովի համագործակցության խորհրդի երկրները կոչ են արել վերաբացել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհով ազատ նավարկությունը մնում է էական, ծածաշնային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Երկու կողմերն ընդգծել են նեղուցի վերաբացման կարևորությունը, նշելով, որ ազատ, անվրեպա և անսահմանափակ հանավարկությունը ներառել միջազգային իրավունքի համաձայն տարածքի ացման իրավունքը մնում է էական, ծածաշնային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Նախարարները նաև ընդգծել են շարունակությունն ու միասնությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը, քանի որ Միացյալ Նահանգները և Իրանի միջև բանակցությունը ընթանում են դեպի ռազմական գործողությունների ավելի մշտական դադարեցում, նշելով ընդհանուր նպատակը կանխել Թեհրանի երբևէ միջուկային զենքի մշակումը կամ այլ կերպ ձեռքբերումը։ Իսրայելական բանակը նշեց, որ սպանել է 6 մարդու, որոնց Հեզբոլլահն նշեց, որ քաղաքացիական անձինք են հարավային Լիբանանում, Թել Ավիվի կողմից Միացյալ Նահանգների կողմից շարունակվող հրդադարի շարունակական խախտումների պատճառով։ Հեզբոլլահն նշեց, որ իսրայելական անօթացություն թռչող սարքի գործադուլը, որի թիրախ հարավային Լիբանանում խաղաղ բնակիչներն էին, հրդադարի կոպիտ խախտում է, չնայած զինատատարի նկատմամբ իր շարունակական հակամարտությանը։ Խումբը հարձակումը նկարագրել է որպես իսրայելական բանակի կողմից լիբանանցի խաղաղ բնակիչների երկրորդ կանխամտածված սիրախավորում 48 ժամվա ընթացքում։ Իսրայելական ուժեր կրակ են բացել Գազայի հյուսիսում, երբ պալեստինցի է սպանվել, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտած հրադադարի վերջին խախտումն է։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով 4-7 օրվա դրությամբ իսրայելի կողմից հրադադարի խախտումների տևանքով մահացել է 1029 պալեստինցի և վիրավորվել 2249 մարդ։ Հրադադարը կնքվել է Գազայում իսրայելի կողմից իրականացած 2 տարվա ցեղասպանության հետևանքով, որը սկսվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սկսել է մոբիլիզացնել մարդասերական օգնությունը և նպաստել քաղաքային որոնողական փրկարարական խմբերի տեղակայմանը Վենեսուելայում, երկրում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժերից հետո։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նպաստում է քաղաքային որոնողական փրկարարական խմբերի տեղակայմանը, ասաց ՄԱԿ-ի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը, հավելելով, որ քարտուղարշ Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է անդամ պետությունների աջակցության առաջարկները։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների հարավային հարմարտավորությունը նշեց, որ համակարգում է օգնություն ցուցաբերել գործողությունը և միջազգային գործընկերների հետ և ստեղծել է օպերատիվ պլանավորման թիմ ազգականքը վերահսկելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Ուկրաինայում պատերազմի գրատանք գետներ։ Քաղաքական որոշիչներ միմյանց էին մեղադրում, մինչև փորձագետներ զգուշացնում էին համաշխարհային պարենային ճգնաժամի մասին։ Այնուհետև Ստամբուլում տեղի ունեցավ մի բան, որ շատերը չէին սպասում։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նկատուցիչները հանդիպեցին նույն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ խաղաղությունը կստացվի մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ոչ ոք չէր կանխատեսում, որ զենքերը կթաթարեն։ Սակայն Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջորդությամբ համաձայնության ձեռք բերված վերսկսել հացահատիկի այս արտադրումը ուկրաինական նավահանգիստներից, որտեղ միլիոնավոր տոննա հացատերկեր մնացել։ Սա դիվանագիտական շքեղ հաղթանակ չէր։ Չկային արշավներ, որոնք ձեռք սեղմում էին տեսախցիկների լույսի ներքո կամ մեծ հայտարարություններ, որոնք կարող էին փոխել աշխարհը մեկ գիշերվա ընթացքում։ Փոխարենը ի հայտ եկավ ավելի շոշափելի արդյունք՝ սննդի հասանելիություն։ Աֆրիկայում մերձավոր արևելքում և այլոր շատ ընտանիքներ, մարդիկ, ովքեր տեղյակ չեն Ստամբուլի բանակցություններից, կարողացան հասնել իրենց սեղանին դիվանագիտության հաջողության շնորհիվ այն ժամանակ, երբ շատերը կարծում են, որ դա անհնար է։ Այս իրադարձությունը շատ բան է ասում Թուրքիայի դերի մասին ժամանակակից աշխարհում։ Թուրքիայի խաղաղության կառուցման ջանքերը չեն սահմանվում մեծ ժեստերով կամ գլոբալ գաղափարախոսական արշավներով։ Ավելի շուտ դրանք հիմնված են դիվանագիտության նկատմամբ համբերատար մոտեցման վրա։ Պահպանել երկխոսությունը, երբ ուրիշները խզում են կապերը, և դռները բաց պահել, երբ ուրիշները արդեն փակել են դրանք։ Երկրի հարավում է գտնվում Սիրիան, որը տասնամյակից ավելի ինչ պատերազմի մեջ է։ Արևելքում են Իրաքն ու Իրանը, իսկ Զովի մյուս կողմում Ռուսաստանը, Էգեյան ծովի մյուս կողմում Հունաստանը, դրանցից այն կողմում են գտնվում Բալկանները, Հարավային Կովկասը և Արևելյան Միջերկրական ծովը, ծածաշրջաններ, որտեղ հազվադեպ է հաստատվել հեկայատև խաղաղություն։ Երբ այս ծածաշրջանում ճգնաժամը են բռնկվում, խնդիրներ չեն հեռանում Թուրքիայից։ Փախսականներ ժամանում են Թուրքիայի սահմաններ, արևտրային ուղիները խափանվում են, էներգետիկ ռեսուրսները սպառնում են, և անվտանգության ռիսկերը մեծանում են։ Աշխարհությունը չի որոշում ճակատագիրը, այլ ձևավորում է արոյակյանքի իրականությունը։ Հետևաբար, Թուրք հրաշավորներն երբեք

Հրատաշանային կայունությունը չեն դիտարկել որպես միայն արտաքին քաղաքականության նպատակ։ Թուրքիայի հարևան երկրներում խաղաղությունը ոչ միայն ցանկանալի է, այլև կենսական հանրաճեշտություն։ Այս դիրքը նաև Անկարային եզակի առավելություն է տալիս։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության և բազմաթիվ ծածկության հետ պատմական, մշակութային և տնտեսական կապերի շնորհիվ Թուրքիան ունի դիվանագիտական կարողություններ, որոնց հետ քչերը կարող են համեմատվել։ Այն կարող է միավորել այն կողմերին, որոնք հաճախ են ցանկանում նույնիսկ խոսել միմյանց հետ, և սա փոքր նվաճում չէ։ Եթե թուրքական արտաքին քաղաքականության մեջ կա մեկ ընդհանուր կից, ապա դա հետևյալն է, որ Թուրքիան երկխոսություն է պահպանում այն գործող անձանցեր, որոնց հետ մյուսները սովորաբար հրաժարվում են շփվել։ Անկարան աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, միաժամանակ բաց պահելով Մոսկվայի հետ հաղորդակցության ուղիները։ Որպես ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից, Թուրքիան պահպանում է իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այն համագործակցում է կառավարությունների, ընդդիմադիր խմբերի, ծածկային տերությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ տարբեր հակամարտություններում։ Թուրքիայի քննադատները այս մոտեցումը ընդգրկում են որպես անհամապատասխան կամ երկու կողմերին օգուտ տալու փորձ։ Սակայն միջորդին տեսանկյունից համաբանությունը բավականին պարզ է։ Եթե դուք հրաժարվում եք խոսել մեր կողմի հետ, չեք կարող օգնել երկու կողմերին գտնել ընդհանուր լեզու։ Խաղաղության բանակցությունները չեն վարվում ընկերների միջև, դրանք տեղի են ունենում թշնամիների միջև։ Միջնորդ հրադարձիչ մեկը, որին երկու կողմերը պատրաստ են ընդունել և իդեալական դեպքում վստահել, Թուրքիան հաճախ փորձել է ստանձնել այս դերը։ Բանակցությունների սեղանից այն կողմ Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում գերազանցում է դիվանագիտական սահմանները։ Թուրք զինվորականները մասնակցել են մակիավելիքան 30 խաղաղապահ առաքելությունի։ Բոսնիան, Կոսովոն և Սոմալին այս ներդրման կոնկրետ օրինակներ են։ Սոմալիում զուտ անվտանգության վրա կենտրոնացած մոտեցում ընդունելու փոխարեն Թուրքիան կառուցել է հիվանդանոցներ, մեկնարկային ենթակառուցվածքային նախագծեր և ընդլայնել է մարդասիրական օգնությունը։ Այն փաստը, որը Մոգադիշիում Թուրքիայի դեսպանը նախընտրում է ապրել ժողովրդի մեջ, այլ ոչ թե անվտանգ դիվանագիտական համալիրում, ամփոփում է այս փիլիսոփայությունը։ Խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայություն չէ, այլև այնտեղ լինելու պատասխանատվությունը։ Փախստականների հարցում Թուրքիան դարձել աշխարհի ամենամեծ ընդունող երկրներից մեկը, ընդունելով ավելի քան 3.6 միլիոն գրանցած սիրիացիների, ինչպես նաև 100 հազարավորներ Աֆղանստանից, Իրաքից և այլ երկրներից։ Դպրոցների, հիվանդանոցի և տեղական համայնքների վրա բերել ծանրը եղը և քաղաքական լարվածությունը մեծացել է։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան շարունակել է իր դռները բաց պահել։ Խաղաղության վերաբերյալ քննարկումները հաճախ կենտրոնանում են հրադադարի և գարտանժողովների վրա։ Թուրքիայի խաղաղության քաղաքականությունը Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում պետք է գնահատվի նրա գործողությունների միջոցով։ Երբ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ մնաց ամբողջ աշխարհում և սննդամթերքի գները բարձրացան, Թուրքիան օգնեց հեշտացնել այդ հացահատիկների արտահանումը։ Երբ միլիոնավոր մարդիկ գնալու տեղ չունեին, Թուրքիան նրանց սապաստան առաջարկեց։ Երբ պատերազմող կողմերի միջև հաղորդակցությունը խզվեց, Թուրքիան հաճախ այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը կարող է կապ պահպանել երկու կողմերի հետ։ Սրանք ոչինչ չեն երաշխավորում խաղաղություն, ոչ մի երկիր չունի այդ ուժը։ Սակայն դա արտացոլում է հետևողական ընտրություն՝ պահպանել հեկողությունը, երբ բախումն ավելի հեշտ է թվում։ Խաղաղությունը հազվադեպ են կարողացում բոլորին գերազանցող երկրները։ Ավելի հաճախ խաղաղությունը կարողացում են նրանք, ովքեր պատրաստ են խոսել բոլորի հետ։ Սա այն դերն է, որ Թուրքիան փորձում է ստանձնել այն կատարյալ չէ, բայց վշականել։ Աշխարհում, որտեղ մրցակցությունը, անվստահությունը և ճգնաժամերը գնալով ավելի որոշիչ են դառնում, այն երկրները, որոնք կարող են կամուշ կառուցել հակառակորդների միջև եղած բաժանարկ ձեր վրա, ավելի կարևոր կլինեն, քան երբևէ։ Թուրքիայի խաղաղ ջանքերի ամենամեծ ժառանգությունը թերևս կայանում է ոչ թե մեկ համաձայնագրերի կամ գարտան ժողովի, այլ ոչ այնքան տեսանելի, բայց կենսականորեն կարևոր խնդրի մեջ, այդ կամուշների փլուզումը կանխելու մեջ։ Հարգելու կներ, այսօր ձեզ ենք նկարացում Էմետ Իմանի կոմից ՏՏ Ռաշյանի համար պատրաստած հոդվածի ժողովածուն։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ